گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن نواتونو پوینتیا دبیستن نواتونو پوینتیا

بروان شایی چوپی لو مالا جو بگره دخول زرنای شمشالا زرد سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر حاری هناسی تونایا هست بابروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کات یک بریار داده ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: كورانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيسن هاشتاو حوت فوين حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570-281-0505
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادوی خاکاو دویستن. نواتونو پوینتیک.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیروری کانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا

دامزرندنی یکیتی لبیستو پینجی ایاری سالی 1975 دا چوار سرکرده پارتی دیموکراتی کردستان که جلال طالبانی و فؤاد معصوم و عادل مراد و عبدالرزاق میرزابون لقاوخانی تولی تلی ناوراستی دیمشق که ابنوا با تاوتو کردنی روشی شورشی کرد که راوستابو باوی او ریکوتنی لنیوان محمد رضا پهلوی شای ایرانو صدام حسین جایگرید سروکی انجومنی سرکردهاتی شورشی عراق لسالی 1975 دا لجزایر امزاک راو بو مایی اوی شای ایران پشتیوانی کردنی با شورشی کرد لعراق را بگره پش تاو توی کردنی کی درو دریش او چوار هفالا بر یاری دا مزرندنی ها پیمانیتی کی سیاسی نویدن نک حزب بناوی یکیتی نیشتیمانی کردستان و سوربونی خویاندر برن با گران و با نو شورشو خباتی چکداری لشاخ لپنوی ما فکانی گلی کردو که شی کرده اما لکاتک دابو که صدام حسین گالتی بمجور را پیکات سیاسی نویا کرد که کاری گری خوی به سر میشوی عراقو گلی کرده و هبو رستا بناو بانگه کی علیه اگر در خورمایک لسری جلال طالبانی بروی نتوانی شش چکدار ببات شخ باو پیش که دوام قواری سیاسی کردی عراقیه لروی میجوی دا مزرندنوا اوه سروکی پیشوتری عراق دواتر دان بم پیکاته دانیو لگل سرکردکانی دا دانیشو گفتو گوین لگل اکا با دوزینوی چار سره با کشی کرد بلام لسایی راوستانی شای ایران و ترککان لدجی شورشی کرد لوکات دا که پشتیوانی امر خراو سیاسی کردیا نویی کرد. طالبانی دن بودانه که سه دولت پشتیوانی یکیتی نشتیمانی کردستانیان کردوا که اوانیش لیبیاو، سوریاو، یکیتی سوفیت بون. ممجلال و دوپاتکاتوا که روژگ لروژان با اخی با پوستو نو نیشان نداوا. تناند که تکی جاندامی مکتبی سیاسی پارتی دموکراتی کردستان بوا بشوینی خوی رازی بو دانیش بودانه رازی بوم بشوینکمو بگروه هستم کرد اوی منی تیدم شوینی که زور گورو زور زوره وک اندامی مکتبی سیاسی لپارتی دموکراتی کردستان ده من لو کسانانیم که بدوی پوز داده گرینو ناو نشانی شمبلا و گرنگ نیا. تناند که تی یکیتی نشتیمانی کردستانیش من دامزرند وگ دا سی دامزرینر پیش نیاریم کرد ناو نشانکان لا ببرین وگ سکرتری گشتی یا خود امینداری گشتی حزبو شتی لو جورا. همو من یک سن بوین تا گررین و بوناو عراقو شری شاخ او که تا ابوای ام ناو نشانان هبنو ارککانی سرکردهاتی دابش بکرین. پش دست بکردنوی شورشی کرد بس کرتری گشتی یکیتی نشتیمانی کردسان حل بشرمو علی عسکری بفرمانده گشتی هزی پیش مرگا حل بشرم. طالبانی علی یکیتی نشتیمانی کردسان لسی رخ رو پیگهد که بریتی بون لکومال رنزدران که نوشیروان مصطفی نوی نراتی کردو سوسیالیستی دیموکرات که هیلی سربازی بو. نشتیمانیش که من به سروین بوم. هر وها دکتر فؤاد معصوم و کسانی دیکی گروپا کش با کوی دنگ به سکرتری گشتی حزب حل بشرم که ام پوستا دوی دو سال لده مزرندنی یکیتی دن را بو. پیش روش پوست یا خود نونیشن بونی نبو. طالبانی با سی هلو مرجی دامزرندنی یکیتی نشتیمانی کردستان اکو هو کارکانی او دامزرندن اکو اله دامزرندنی یکیتی دوی وحد کامل مصطفی برزانی پارتی دموکراتی کردستانی هلوشنده و شورشی را گرد لانجام رکوت نامی جزائر لنیوان شای ایرانو صدام حسین دا
لسالی 1975 که آمانجی تکشکندنی شورشی کرد بو. امش اندابوین لپارتی دیموکراتی کردستان ده. پرسیمان، آیا درجه به خباتی سیاسی و چکداری بدین لپیناوی کشی کرده یان بیدنگ بین؟ امه لدروی عراق چند کسیگ بوین؟ منو دکتر فاد معصوم و عادل مراد که سکرتری پا ایکیتی قطابیانی کردستان بو عبدالرزاق میرزا ریکوتین لسر دریشه دانو بخباتو ویتمن ابید بشوی کی تازه کار بکینو سود لحالکانی را بردو ور بگرین بجاره یکیتی نشتیمانی ریخ روی کی برایی به نک حزب و روتی جاجا لخو بگریو پشت با گل ببسته نگ به پیوندی هر مایتی کانو خوانی بیری که چپ روانه بیو خباتی جمعوری چکداری بکاتر رگیگ با هنندی امانچکانی که شکمانو لیک کرده هاو کاری لگل هیزه پیشکوتن خوازه عراقی عربی و کردستانی کن دابکین امانه لبین نامه یکمی یکیتی که ده هبو که لبیستو دوی آیاری سالی 1975 ده لقاوخانی تولی تلا لادی مشق نوسی من. طالبانی بردوام ابیلیات کرنوی اولدائیگ بونه سیاسیو اله. تنیاد شوار کز بوین که ایکی تیمان دام از رند. پاشن پیوندی من کرد به حوالکن من لأوروپاو دکتر کمال فؤاد و نوشیروان مصطفاو عمر شیخ موس هات نپال منو بمجور بوین حود اندام وگد سیدام از رینرو گرین و بونیشتی منو یکیتی فراوان بو روتو کسای تکانی دیکاش هات نپال من هرو هاوتی پیمان وابو که پیداویستی اکانی خباتی سیاسی و تکوشانی جمعوری چکداری لکردستان دهنو سرکوتو ابینو آمان جکن من دهینی ندیو سرکردهتیش اجتهادی که حالی کردوا کاتی شری را گرتوا لکاتک ده ایم باورمان باوهبو که ابوای خباتی چکداری بردوان بیو سرکوتنکانی بهینی تدی لبر اوا زور لسرکردکانو بنککانی پارتی دیموکراتی کردستان حتنا ریزکان منو. لولامی اوتومتانش که علی دا مزرندنی یکیتی نشتیمانی شقاقی که توابو لجستی پارتی دیموکراتی کردستان طالبانی علی. ایما چوار کسا دا مزرن رکی یکیتی لسرکردهتی پارتی دیموکراتی کردستان دا بوینو بنکی پارتیش چل پیش مرگا یا خود جمعور اوانی باوریان با پیوی سی دریشدن با خبات بو حتن ریزکن منو. ایما او با این شقاق دانانین بلکو دریشدن با رگی شارشی کرد. لو روانگی و سری یکیتی نشتیمانی کردستان کم که لپارتی دیموکراتو شارشی کرد و سرچاوی گرتو. چون که من خوم اندامی مکتبی سیاسی بوم لپارتی لسالی 1937 و تا سالی 1975 اندامی حزب بوم و تنزی که 30 سال او کساش که علی یکیتی نشتیمانی بزوتنوی که جدا خواز بوا او ابی رونی بکاتوا چونو بوچی چون که پارتی دیموکرات لالان سرک بارزانی و حل و شندرای وو شر بتواوی راوستاو ابوای بزوتنوی که سیاسی ریبرایتی خباتی جمعوری چکداری بکن. بلام حکومتی عراق پیشوازی لحولی دامزرندنی یکیتی نشتیمانی کردستان کرد چون که او حکومتا باوری نا کرد که شورشی کرد کتایی به ایتر چون ام جور قوار سیاسی کردی نویا دستشو اقلیه و طالبانی به کردی ولام داته و اله حکومتی عراق گلتی به یکیتی و دریجدن به خباتی چکداری هد. هر وها بردوام ابیو کردانوی صدام حسینی بیره کویتو و اله او که تا پیوندی که بتوام لگل دکتر جورج حباش هبو که پیوندی که دوستایتی و به طیبتی نزیکایتی فکری پیک و مانه بسته تو و بوموی سالانی 1971 لر ری بری میلیه و لگل مقاومه فلسطینی دا کارم کردو. حباش پیروزبایی امهنگاوی لیه کردینو ستایشی اوی کرد که دریجه من بخباتو تکوشانی چکداری داو. هر اویش بو که پیجنیاری کرد گفتو گولگل حکومتی عراق دا دست پیپکینو
چاومان پیان بکویتەوە. لەبەرەوە حەباش ئەوەی بۆ گێڕامەوە کە لەلای سەدام حوسێن مەسەلەی دیدار و گفتوگۆی لەگەڵ ئێمە باس کردووە. بەڵام سەدام پێی وتووە ئەگەر دارخورمایەک لە سەری جەلال تالەبانی بڕوێ ناتوانێت شەش چەکدار لەگەڵ خۆی بباتە شاخ. بەڵام دوای کەمتر لە ساڵێ لە دامەزراندنی یەکێتی و لە ساڵی 1976دا سەر لە نوێ لە ڕێی یەکەی بچووکەوە شەڕمان دەست پێکردەوە و وردە وردە فراوان بوون و چالاکیە سەربازیەکانیشمان فراوان بوون. سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەش ئاشکرا کە سێ دەوڵەت پشتیوانی یەکێتیان کردووە لە ڕووی مادی و سەربازی و سیاسیەوە و ئەڵێ کاتی یەکێتی نیشتیمانی دامەزرا پشتیوانیەکی لیبیایی و سوریاییمان هەبوو، هەروەها پشتیوانیەکی سیاسیمان هەبوو لەلایەن یەکێتی سۆڤیەتەوە. پشتیوانیەکەی لیبیا مادی واتە پارە بوو، ئەوەی سوریاش سەربازی بوو بە مەشق پێککردن و پڕچەککردن و سەربازگەی مەشقکردنمان لە سوریادا هەبوو. یەکێکیان لە نزیکدی مەشق و دووەمیشان لە قامیشلی. هەندێ جاریش سوریا پشتیوانی کردوین بە بڕێک پارە لەگەڵ چەکی خۆڕاییدا. تالەبانی باسی چیرۆکی پشتیوانی لیبیا و سوریا و هۆکارەکان یەکاو ئەڵێ بەر لە دامەزراندنی یەکێتی هەردوو سەرۆک حافز ئەلئەسەد و موعەممەر قەزافی مەناسی لەسەر بانگێشتی خۆی سەردانی قەزافیم کرد و لەوێ پارەیان خستە بەردەستم بۆ پشتیوانی کردنی کێشەی کورد. منیش پێم وتن ئێستا نە حزبم هەیە نە چەکدار و پێویستم بە پارە نییە و ئەوەی کە هەمە بەسمە. بەڵام ئەگەر پێویستمان بە پارە هەبوو بۆ خەباد ئەوە داوای پشتیوانیتان لێ یەکەم. بەکردەوەش دوای دامەزراندنی یەکێتی چوون بۆ لیبیا و پێم وتن ئێمە ئێستا پێویستمان بە پشتیوانی ئێوەیە. ئەوانیش وتیان بەسەر چاوان و لێیان پرسیم کە چیمان پێویستە. منیش وتم مانگانە پێویستمان بە 50,000 دیناری لیبیاییە. ئەوانیش بڕیاریاندا هەموو مانگێ ئەو بڕە پارەیەمان بدەنێ تاو کاتەی مەسەلەکە ئاشکرا بوو، کاتێ عەبدولسەلام جلوود سەردانی بەغدای کرد و بەڵگەنامەیەکیان خستە بەردەمی کە ئەوەیە سلماند لیبیا یارمەتی دارایی داوین. بۆیە ماوەیەک ڕایەن گرت و پاشان ئەو پشتیوانی کردنەیان بۆ دەست پێکردینەوە.

0: Bulbulüm pervaneni hazlası ta.
1: گرانی و موزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-055
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت. جان اکی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-055
4: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
2: تنیا مالک نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خوبتی شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بو نکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لطلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: تنگن هم کتو باش
1: هم کتی توش باشی مگن خیلی
0: ام رو بامون زور خوش بو زور لحاره کنم بینی آنه و با تنی گلیشون بینی
1: زور فاس شیم مگن بینی شروع زور خوش خواه بو
0: من لیره چند پرچه یکی جاواز ابینم لا بابتی خشلو شد پیام بله پروژه که چیه؟
1: اما لراسی همون خواهم ماوی پنج ساله که به دست ماوی تا ایشی دیزاین اکسسوارات و دمی که الان ایشه هینا بیستو ما ایشی تیاب کم و حالی طاعتی بابم بلا می تر پنج سالی سرکیه و به طاعتی چومه تنویانه و ماوی شش منگی شلی را دوباره دستم کرده تو بکر کردن و بو متخانیم شوانه لیسه ایتر کورسه که ماوی و بپی پروژکت لگه خلقه آروم و ایشکین سر طلب چیشتی که بیوید
0: درستی
1: که
0: بابتی امروم لسر هاوریتیه بابزین هاوریتی لی بوتند چیه؟
1: طبعا هاوریتی باریکی قرصه و که ارکی شکلی که تو براسی ارکی که کم کسی توانی او ارکی قرصه بکا تسرشانی و که سیرکین باوکمن و جیلی پیشوتر بابلین جیلی پیشوتر که بسی هاوریتی اکن با دخو پجاره که گورو آخه که گورو حالا کشن به معنی الان هاوریتی لیه سردمی میوان بو واجوان بو و خوشگوزرانی لگل آبو لگل هاوریتی که بلا میسه بداخو سردمی لوژیک امینه هشتو وای کردو گورانکاری که گوری درست کدو لپیوندی هاوریتی لبینی تران هر دور رگزا
0: هاوریتی لیه تو سنور داره؟
1: بگمان بگمان سنور داره نه توانی تو همو کسی بینید بخیت جان تا جان تایبتی کد بتایبتی یعنی جانی تایبتی هاوریتی
0: خاتون جان سلاو لبه
2: سلاو لبه رزیشتان بخیر بی
0: سپاس که من جو نبی دست لناو ایشا
2: سپاس دست خوش بیرو لخری که ایشی سیرامی کم
0: باشا ایشی سیرامی گلی استعاد چونه هنره کی چونه
2: لای من طبعا توان کبلم خوشترین هنره لنام ایتر وکو کسانی که انبو ایرش و سردان ایره کن زور پیان خوش و زور لین یعنی چون الی راجی زوره
0: من بو امرو دپرسم هاوریتی لیسته ماوه
2: هاوریتی همو کاتی که هاوریتی اوه که تو بتوانید کاتی که هاوری کلب جیری یعنی بزانی که چه هاوری که او هاوری و دلسوز تا او هاوری و یعنی به همو جاری که تو تحقیق کردن وید در جان تا چنه ها کزی تا جان تا و مثلا او که هاوری و تو آنم بلن زوربه قناقکانی جانه هل لباخچه بید هر هاوری تا سرطایی به همان شیه و حتی قناقکانی کتایی که گی تا زانکو تاوی که تو اچی تا شونه که دامز رید اما نه هموی هاوری تازه دبه دایمن همیشه همو جاره کش تو ابت مثلا بزانی که او کسی که حالی بجری به هاوریت کسی که چون بید یعنی که لخوت و نزیک بید لوشتانی که تو حتی اویش همان شو یعنی اشتکان لیتا خالی بگشتن تان هبید لگل یکا اول یکا کب مینه تو اسم خوم هاوریم هی هل سرطایی و هاوری بوین حتی استاشات چومانه و هر بیکاوی چون سال سر و 30 سال زیادتر
0: با کاری ام باش معنای پیوندیت چیه؟
2: نالم یعنی اوه خالی هاو باش منظاره و گنجاندن من لگل یکا هیا مثلا یعنی بغزقین لی یک تری قد ناکید خوی که بغالت هبید مثلا یکی هاوری بغیلی هبی برانبر با هاوری که لناخی اگه خوشی در نخا هر نتوانه تحصر لگل ابمینه تو راستی بید تو ابی لناخو پاک بی لگل هاوری کتا او کاتا توانی حتی حتی هاوری تیو بمینه
0: لکو تا پیام مکشته که ببو هاوری تی استا چکا ماشالله روش بروش تکنولوژا زیادی جامان داگیر اکات
2: بدل نیایی و تکنولوژا وای کردوا که نزانی چون هاوریش حالا بجیرید براستی جاری و الری تکنولوژی ها تو به هاوریت قطع و هاوریتی نیواهی یعنی ابی تو لنزی که تا بطاعتی نی ناسی تو نزانی و تعاملی لگل نکید قطع و نتوانی بی که بلی هاوری ما چکا تو نوی لبنی بلی هاوری قط نتوانی حتا وکو چون الی سختی کانی جیان تا بودر نکید او چون لگل تا اینجا اوکاتا تو این تو نیبنی هاوری

دوباره سلاوتان لبه خوشیستان برداوامی لگلتان میوانکم اما دیل استودیو لگل مانده انجا امی پیتان بولم که پیجوی او بانگیشی سرستیجی میوانی خوابکم بابتا کمان چیه و لسر چی گفتو گوده کین بابتی دومی امرو من تایبتا بابتی ورزش و دیدوانی سلیمانی انجا خوشتان زن که ایتر وانی ورزشی که لوان زور زور گرنگ کن که هم کتابی و هم خوندکاران زور زوری حزله کن و ماموسایانیش همیشه اماجه بوده کن ماموسای ورزشی اونر زور زور خوشه ایسته اینجا براستی لولاتانی داری شوا زور زور بر گرنگی و سیری وانکانی ورزش دکرد و زور گرنگی پیه جلب بروی که ایتر هر جوله که اصایی نیه براستی تر تو نزیکی چل دقا با پنجا دقا مناله بکیت ساحه که ویتر ها توپیشی بیتی نبو شوازنی ها بلکو جوره که لاراهنان و

0: ریکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8.7.7.

0: Ибо открыт.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینزیک.

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسانیک تن بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 0 5 0 5 0 5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 0 5 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینران و بسرانی خوشویستی خاکتیوی ده هز جگه اکن سلای خواهی گورتان لیبید. برنامه شهر نوا امرو با باش منزانی هاتین خزمت پیویشی جوان لبواری روشن بیری ده چند سال اکا کردکت. اویش زو خوشویست ماموسا آمند شهر برژیری نظام اگر جنویشی لبدریجه پاستکا با من باز که پی خوش که وی پیالم یعنی من مصای جانم که تو مکاته کرشت
1: مکاته تان باش زور دو سپاس با زحمتکانی ایوه سپاس با برنامه شهرنوا و خاک تیوی سپاس با ستافی برزی ایوه دستان خوش با.
0: زور ممنون پیم خوش و ستای برنامه که لمندالی جنب تو دست پیب کن
1: بله
0: ده چوه لدائی بوی ده چوه بنامالی
1: دیاره من سالی 1974 لشهر باشیری رنجین لدائیگ بوم او سالا بو من که باس لوا اکره حکمی ذاتی یا بلین حکمی خوبری و بری دراو با کرد برای من وکو کسی رای شخصی خوم او یکا با روشی چی زور می جویم لقلم داوا که اگر ادامه من با روشه بدایه بانگا یعنی قازانج من زیاد بوگ لزیان چون که براستی بدا خوب هوی او یکا ریکنه کوتن لگل حکومت عراق و حرمی کردستان و یا کردستان بگشتی و حزبکان توانم بلام رژیمی گور با گور کاملا زیانی گوری داله ملت کمان که او جی داخل من لسالی 1974 شهر باجر لدعیق بوم
0: چه شنیشی شهر باجر
1: کجا؟ بگمان تگران اما اصل تگرانیم باله ات دیاره با حکمی اوی که تیکل با سیاست بوین و باوکو مامو کسو کارمن لگل شورشا بون و باوکم برین پیچی شورش بو که او کاتا به برین پیچی ها دو دکتور و ات دکتوری شورش بو کاتا که جنجک لبینی حکومتو پیشمرگار و ادا او با کولو پشت درمانو اچو خزمتی برین دارکانی اکرد سالی 1974 کتم لیل دایگ بوم خواندنی سرطاییم لا گوندی خمانه خواندوه
0: لی نبود نتگران او سالا
1: قربان لی بود بلام اما چون او کوتم در به در بوین لما گند بو او گند و به های سیاست و رشتوین زور شد من کردو ایتر تا اوی که خواندن من گیشتا گندی خمانه لبه چاوم کراوا بایم خمانه اگر چی گندی چی بچوکا
0: که ایتر چو خمانه
1: تقریبا زور نزیکه لچوار تاوا
0: نزیکه لچوار
1: بله دراوسی بناویله که الان شایی که بناویله ایتر لبه من قناقی سی و چواری و پینجی سر تایم لیو خندوه لسر دستی ماموسا شیرزاد حمخان ناصر که بلین لسر تای فیربونی الف بی کردی و او فیری کردین که خلقی بکر جوبو طبعا لیرو دستی ماجه کم واحسته کم لجیان ما و الحمدلله جارو بار بینیو ما اتلی هو هاتوینتا چوارتا چوینتا کنارو چوینتا قلعا چوالان هاتوینتا سلیمانی ام لولا من زور کردوا
0: بلا
1: بخزمتا
0: بلا پاشان یعنی هر سرطای تاو کرد پاشان خوندنی کرده
1: چون خوندن بازرگایم تاو کردو قربان
0: بازرگایم
1: بلا
0: لسلیمانی
1: لسلیمانی تاو هم کردوا
0: بلا بلا که اتا باسی او ماموسایت کرد که لخمانه بو
1: بله
0: او دستی نوسینی هبو
1: و... نخیر ماموسا شیرزاد دستی نوسینی نبو او که اتا لگونده که تنها ماموسا اگه دو ماموسا هبو بلا هم پولکانی او تاو نخیر دستی نوسینی نبو بلا من بو خوم چون چوم دنیای نوسین و ادب و روشن بیری او لنیوی دومی هشتاکانی سالی رابردو و عبلم صدی رابردو و دیوانکانی ماموسا جمال شهر باجری ماموسا لطیف حلمت و زیور و به کسی گوره و شیخ نوری شیخ صالح امانم خواندو تو امانه کردانوی باشیان هبو لسر من که حزم بنوسینی شعر کرد لسر تای عشنا بونم با دنیا عدب و روشن بیری
0: بیری بیه که من شعر و چه بود؟
1: بله اونه ای که بیرم نیه یکم کوپلی شعر بکنو سیبیتم کامه بلان بیرم که یکم بلاو کردنوام شعر یک ببنای پاییز لسالی 1992 لگفاری خرمان و هستکم آبی 92 بو بلاو کرایه و بنای پاییز
0: پاییز
1: بله
0: یعنی شعرکان خویلت چی عبینه تو؟
1: بلاهی شعر عادتا من تایبت من دیکم دانه نابو بایی که شعر آیا خوشویستی بیا با نشتی من با کسی برام بر با خاک و خال با یا خود با بابتی نشتی منی با بابتی کمالایتی با بابتی کانی تریجیان لهم مبارکانا نسیما
0: لهم مبارکانا
1: بله
0: باشه دستا کانت خوش بی
1: سپسته
0: که همان جان من پیام خوش بزنم سرطای دامزران لچو دستت بیا کرد
1: خوربان من سالی 1994 لزنکوی سلیمانی وقت چاو دیر لبشن او خوی کن دامزرم بلام دیار اکتیف بونی ایشکای من وای کرد که هرچن لروی یاسایی و به سالک لجر ازمون ابی بلام من با سی منگواتن نود روش کرم به لپرسایی بشن او خوی کنی زنکوی سلیمانی دیار ام لپرسایی تی 12 سالی خند تا 2006 که بردوام بوم ایتر براستی زور جر نکر انسان همیشه لپوست که لشوه نکه بید چند جر من اتوانم بلام نو جر دزلکار کشانم کردو لپوستا تا اخیرن اوکاتی که زور برغز و خوشویز دکتور علی سعید سروکی زانکوی سلیمانی بو کدوهی بو با وزیر خواندی بالا او سپاس یکم که دزلکار کشانم که قبول کردم به 2006 ایتر لو کاتاو چومتا کالجی پرستاری لبواری جمعیاری کار اکم که استوکو برای بر جمعیاری
0: تو جناب تر لزنکوی سلیمانی ما بوی تو بز لبوارکا گران کاری
1: بله بله لپاستکای چومتا شوینی
0: شدید
1: دیارا با کووتم انو چوارو تا استو 32 سالا لبه کار اکم
0: بله من بزنم ماوی چی باشیش تو خری چی بیجری بوی هل برادوی زنکوی سلیمانی بوافزم
1: قربان من لروی بیجری و من لرادوی کردائیتی هبو لگل رادوی زحمت چشان و رادوی زنکوی سلیمانی لهر سکان برنامه من هبو بلا موکو اوی که برنامه پیشکشکی من سه برنامه جهوازم هبو لرادوی زنکو که هیچ برنامه کن شان چان ربطیان به یکو نبو وکو برنامه ورزش آمده کردن و پیشکش کردن و برنامه ادب بنای کناری راه پیشکش کردن و آمده کردن و برنامه زانست هم آمده کردن و هم پیشکش کردن هموی دیار براسته و خوانم کردو
0: کمی هم با تو زو خوش بو؟
1: والاهی بیگو من زانستکه با من قرز بو چون که اکره پروفیسور یک ماموسایی چی کولیج زانستیکان او پی هستن و داخل کاتا اوان سرقالی دراسو وانا وتنو بون منش امیست او بوشای پرکمو والا موی که با من زور خوشتر بو بیگو من برنامه ادب که باشتر بو
0: برنامه ادب که
1: بیگو من
0: چکا بو حرکی جنای بیشتر
1: بیگو من
0: که که من جگر پرسیار یا ولی بکم کورو سمینار روشتی و
1: خوربان من اگر حس کم باز لو کم که لچن گوارک دا یا چن بلاو کراوه که بشداریم هبوا وان من سالی 2000 با 2002 لگل خاتو امر سعید کرده برزیان خوان امتیاز بون گوارک من دانا منیش سرنو سر بوم گواری کریف و سرنو سری گواری شهرباجی رنو بوم و جگری سرنو سری گواری تیروش بوم که خوال خوش بو که امر فارس سرنو سری بوم
0: امانه چی چنی لیدر شو؟ بیگو من اصلا شهرباجی رنو بردام
1: شهرباجی رنو بردام بس کریف جمعه صفر من هبو و هجدهش درچو عباس فرکو با هجده اکات نوزده اگر دیکیم دیتو البته جمعه نوزدهش من حاضر کرد بلام ابدا خوا با هوی گرفتی دارای و نبونی بودجه پیویست او ادامه نکشا
0: ناوی کریف
1: کریف
0: کریف مانا
1: کریف کاتی خوی کریف خیری شنگالی ها بو یادی بخیر خلقی از دی اوان بو و شیخ از دی کریف جاو بو شی اکردی نوائی ود بازنه اگده چشی لناوراستی بازنه که اما کو ابی نو ونمونه کمال خلق خزم دوست کو اب نو وایدانه اما کمال خاو خزانه کن یا کمال عشیرته کن یا کمال ناوچه کن لیو یا گنده کن لیو هر کسی داخلی او بازنه بو پیاله تو کریوی منی واته دوستی منی کسی منی ناوکه لوه هاتو جا ناوکه او بو و دوائی او من چند بون منصر پرشتیاری روشنامه ریبازی عدب و هنر بوم و ماویشی درو دیش و اندامی دسته نوسرانی چندین بلاو کراو بوم لوانا گواری کلی خان، گواری نامو، گواری شرباجر و پیرالک بلاو کراوی یاد نامو و شاریاد و اندامی دسته نوسرانی روشنامه ریبازی ازادی بوم اوانا من کردوا هروها سرپرشتیاری بلاو کراوی وفا بوم اما کامل بلاو کراو بون تیا خزمتم کردوا
0: دستگان خوش بی
1: لخزمتان
0: بیگو من شرباجر لنکه همو شرشکانه شرباجر نوچه چی دلفرینه کتوتا برشی تقریبا باکوری شاری سلیمانی اگه با حالا نچو بیتم
1: بله
0: ماموسا جنابت چوشه اگه توانی وصفه چی؟
1: والای شرباجر بو ایما چون دیاره کردستان خوی نشتیمانه بلام نشتیمان تر و نشتیمان ترین لای ایما شرباجره شرباجر او هواکی که علی شرباجری تخت و سختی هیا هاوینا شوینی هاوینا هواری هیا و با سیرانگا لزستان هر هیتی و تا گرمیان وکستانی هیا و سنوری که فراوانی هیا براستی فکات ول دو قضا قضای ماوت و قضای شرباجر که است چوارتای و پنج ناحیه تیابو که ناحیه گاپیلون و ناحیه سیتک و ناحیه سیویل و تباسنه و زلان و برزنجش برزنجه دیاره لروی کاجیری و بو اوی تکمیلی پارزگای حلاب جب که خراسر قضای سیسا بلام لروی کلتور و فرهنگ و هر شرباجره و اتوانم بلام سیاست و هجده گوند من هی لشهر باجر بگشتی ایتر دیاره لم اوی که پیم خوش لیرا اماجه پیبدم لهمو گوندک اما قطاب خانه من نیا لهمو گوندک بن که تن درستی من نیا لهمو گوندک رنگا او خزمت گزاریانه نیم که خلچی پیویستیتی بوی به حالی زانم که هر کار با دسته که ده صلاتي او يهبك بتواند خدمت گزاري بگينتا ناو چا كمان ام سپاس يكين
0: ده سگانت خوش
1: بي خدمتا
0: ويزگيش كي جنابت
1: ناو اندي
0: رونال بيري شار باجر اگر بس اكم باو كي لحل بدايتو
1: اما سالي 2009 ناو اندك ماندانا وكو چون زورق لقضاو شارو چکاکانی تری کردوستان هر بخوان بلکه چی روشن بیریان هیا اما هاتین ناونده چی روناک بیری شهر باجر ماندانا که اونی لیادم بید شانزه کس بوین بخو موا لوانا کومالا یک پروفیسور و ماموسای زنکو اسلیمانی تیابون وکو پروفیسور دکتر فریدون عبدالبرزنجی دکتر فازل دکتر قادر ماواتی که مانه پروفیسورن و دکتر تریفا ماموسا صالح بيشار حزم نكر تازه ناوي مبردن ويا داوي لو بردن لو برازانا كم اقر ناوي من بيرتشو ماموسا سيد احمد ماوتي و دياريو بيش مرقو شاعر و نوسري شار و شاخ براستي و ماموسا قادري حاجي عزيز شوارتاي كبدا خوانا ماوا
0: تزورینان امی خلقی منطقه شهر
1: باشه بگمان ولم لو 16 کسه بدا خوشش کس من وفاتیان کردوا شکلوانه که حزکم وک وفایق باین نایوان بینم دکتور هدایت عبدالله حیران یادی بخیر و ماموسا جمال شهرباجیاری ماموسا قادری حاجی عزیز شوارتایی و ماموسا عبدالستار شهرباجیاری و برزان قادری جوان مرگ که با گنجی سرینای و هروها ماموسا خیام کرگچی اما انا هر ششیان براستی کچیان کردو و خوالیان خوش به کاملا کسایتی جوان بونده نوچکه و خزمتی زوریان کردو
0: بردوام لا کار کردن
1: او ناونده قربان ل 2009 دروز بو تا 2014 کنفرانس من نبو علام ل 2014 و تاکو 2022 چوار کنفرانس من بستوا لو چوار کنفرانس و تا چوار جار خو نیو کردو تا ل سیم یانا من جگری ل پرساوبم ولا تشوارم كونفرنس شاكا لهشتي هشتي ريك امرو كاكاتا هشتي هشتي 2026 تشوار صالي ريك بس او كاتاتي افريكا تشوار صال بر لي استا كونفرنس مان بس تيدا من بوم ببرابسوكي اوانو دستيكي بعضات بيكات كاتيكاتين لحوت كاس ايش وك وفاك كم خوشنا يام برم كاك زانا شارباجي ري خلطي سنكي جي جري لبرساوا براني برايز مامسا شيخ فؤاد برزنجي ماموسا سرهنگ عبد الرحمن و خوشک پخشان محمد و کاک پارزر عمر سلیم و کاک رباز امام عرس امانات
0: مثلا دسته کارجیری
1: دسته بارای او ناوندن دیاره لپرساو هیو جگر هیو پینچ لپرساوی بشکانشه ایتر دیاره ام ناونده رنگا تا خولی چوارم ام دسته ایما شوینی نبو بیت وک پیویست بخوش حالیه و لری زور برایز شاه و عثمان که استجیگری پارزگاری سلمانیه او که قایم قامی شهر باجر بو شوقی پی بخشیوین لسیتک استا آفیس من لبه هی
0: بله چه پال پشتانه بیزگل لکه پال پشتی برایستی اما کاری چی؟
1: بله ام ناونده ل 2009 تا 2014 که بدا خوال 2014 قیرانی داره دروز بو حکومتی هرم مانگانه بودجی با بری بوینه و بلام که قیران دروز بو بودجه کبرا ایت لو کاتو هتاو کو ایستا اتوانم بلام یک دینار ل حکومت ورد نجیرا و که بداخوا و ناچار اما دست من ناو رو من ناو با روی کسایت یجوانکانی شهر باجر خو من او سرمایه دارو کاملا کسمان هن سرمایه داری نشتیمانی لوانا کاک شریفی حاجی رسول کمپانی سفره و کاک محمد ابرای که اندامی جوری بازرگانی سلمانی و کاک ملایسین کمپانی برایز و بلا بلا امانه بلا اوانی که یعنی هاوکاری پشتیوانن با بردوان با پایا کردنی دهات با اوناونده برای برایز زور خوشویستم حاکم صباح معروف قشانی که او برابری ناحی زلان و گرمکو و سیتکو و گاپیولو نزور شوان بوا و برایس ما مستاروفی ملا اسماعیلی باناله که استا جگری لپرساوی مکتبی کمالایتی سلمانیه و برای برایزم که ملا فتح قامیشی اما انا پشتیوانی سریچین براستی هر کاتیک پیوستیک هبه اوان رنگا روبنن لو کساتیانو هاوکاری ما مکنه
0: تا اصلا چند جماری لدست شد که؟
1: اما هاتین وکو باس ما کرم گواری شهرباجر رینوه دست من پیک کرد البته پیشتر گواری شهرباجر هبو و اوی ادامه باب دینو ناونده که بلاوکراوی تایبت بخوی هبه گواری شهرباجر رینوه من دانه لو کاتو لپاییزی 2023 تاکو استا 12 جماره من در کردوه ام دوانزه جماره ام دوانزه همینه سینزه همینش بره ویه
0: بره
1: گاه ایتر بگو من بو اوی بو شایی کلا بواری من دالان دا پرک که نوا که بو جاری یکمه لهمو شهر باجر دا بلاو کراوی چی تایبت با منالان در بچه اما بیرمان لو کرده و که البته گوارش هر بچه‌ها گوارش کلتوریه. بیرمان لو کرده و که گوارشی تایبت با من دالان در کین بنای خال خالکه که اما برای بررسیم ما مستعصر هنگ عبدالرحمن که جگری سرنوسری او گواره او بندش سرنوسر هاتین ام گواره من دانه و کرمان با پاشکوی گواری شهر باجه رینه تا استا ام گواری خلق خلق که نجماری لیدر چوایوش
0: بله اونجا همه بحثش خواهدم باقی جنابت فرمود اول شعرم لسالی هزار و
1: نوسو نو دو
0: نو دو
1: بله
0: هتا استا چند برهمت هست؟
1: بله اما اگر تا اسوکو بلاو کردنوی خوم چوار چاپ کرایو نیوم هه چاپ کرایو تایبت بخوم هه چگ لوانا سالی 93 کارساتی مرگساتی حلبجا کردنوی چی زور خرابی لسرم هبو زور پیم ناخوش بود یاره و همو کردک اوی که ناخوش بود بیرم لو کردو که شته چی لسر بنوسم
0: بله
1: شته کم نوسی بناوی بسرحاتی جوامیر و سالی 93 بلاو کردو و سالی 95 کاملاً شعرم ل چوارچه وی نامیل که یکی بچوک ده بنابی کنی ل عاشق بلاو کرده و حذکم اوج بلم من ل سالی 91 خلیجی فارسی کرای و که اتوان بلم فیلسوف و رمان نوسی جوری کرد ما مسابقه اختیار علی و گوران بابا علی هنرمند و نوسر و رونقی امید وان خلکان کرده و با ماویشی درودش من زمانی فارسیم خوند و که زور براستی سودیشی باشم لبینی و دوی دو جاری کش دورم بینی توانیم که فارسیشی باش ور بگرم که توانم هم لروی خوند و هم لروی قصه کردن هم لروی ورگران شارزاییم پیا کرد حتم شتیکم ورگرا لفارسی و بناوی چشم چپی امپراتور و چاوی چپی امپراتور اویش سالی 96 دلان کاملای هنر جوانکان ملوان دیگشتی سلیمانی چپ و بلاو کرا و کو بلاو کراوی تایبت بخواین اما سی و سالی 2001ش دلی کالونیا کم لسر برای خوشویستم مامستا و شاعر مامستا محمد پاکش که او کاتو عبزانم یانزه بلاو کراوی هبو سالی 2001 که تا اصلا زنم ماشاءالله لب 67 اکتیبی هست. هاتم لکل نیکم لسر نوسی لکل نیکم بیستم در روبر روزنامه کم بلایی کم اولام. هر کتابی کم سیله کرد و کوچون یه چپتی لنا و دریای کم ملب که دادی فرزلاش شناب کند. یعنی اون دا خوش بو للایمن درج بو با کتابی. بیتر با کتابی کتابت او کاته چنان بودجش او نبود بلام. لسر جرفانی خوام او کتابش ملاق کرده بنایت کانی لی این تمنی کم عشقشی جوره.
0: بله.
1: او چاپ کردنم هی قربان. بله من استاو کو ویکا کاملاک بابتی کتابی ترم حاضری چاپن. بله من بده خو ک نشکری نبی
0: حرفی
1: آوانی و باری درای آوانی. جینامن کوی شعر کنم که تو آنم بله نزدیکی 400 شعره. با کرتو درجوا او کویم حاضر کردو با چاب و تدزنوسا بنایی صدی چاوروانی و هر تمنی که کم عشقشی گوره اتوانم بلام چابی دوام و برگی دوام چونکم زیادتر اضافاتم بسر کردو و درجم کردو توا آماده چاب و ادبیاتی کردی هاتوم لسر لیکالی نوم کردو تا استا اونه حالا نبم 123 کتابم کلم خوانده تو دیاره کتاب من زورتر خوانده تو بلام او 123 دیوان شعر و کتابانم هاتوم شتم لسر نسیون و بابت ها و 6000 و شم لسر کردوا و لروح باری گوار و روشنامه کن بلام کردون تو 123 بویل زور کت هاتوم کردوما بس 3 کتاب بویل زور کت هاتون کردوما بس سه کتابی جواز، ببرگی یکم، برگی دوم، برگی سوم، بنای ادبیاتی کردی، ام سه

0: من هاتم وچکم دابرانی تیابو مردنی تیابو بدیار چای خوام دیوما که دایک منالی خوی فرایاتن او بردویتی یعنی بو چکا انسان خلا خبو تیگر چو یعنی انواع شتی تیابو مأساتی زور تیابو من لو کاتی هم دابرانم هبو لگل باوکو دایکو خوشکو براکانم لو کاتی اکباران بسر ما نابری کسر ما بو که زور نخوش بو به هشت روش و هشت شو گشتوین تا شاربانه لو کاتی مأساتی من ورقم در هنو وک خوی نوسیو متو چیم دیو که اکریم جونو سان وانی که توی جینو دکن اگر ام کتابه ایشالله چاب ببیت
1: امیدوارم ایشالله
0: چاب ببیت اما اتوانم بلم باشترین راست گویت یا چون که لکاتی خواه چیم دیو ام نوسیو تو اوش بناوی هشت روش لکورو ده امانم آماده چاپن
1: دست کانت خوش به ایشالله منیش امید دکم بزودترین کرده و کتاب خانی کردی دولمان کرد
0: ایشالله اما جو بو بدم گو اندامی دسته دامزرنری چند رخ راو گروپ یک بوم
1: دارده
0: سالی 94 تا 96 تیپی نواندنی کندش من دانه لگل کاملک لحنرمند و هاوریان که لیوه لپرساوی راگیندن بوم و کاملی زن سودهنان من درست کردوه که استش بردامی هی لیوش لپرساوی راگیندنم و دسته دامزرنرم و ناوندی رونق بیر شهر باشه رو که باسم کرد دسته دام دارد و استا من بخوم لپرسایو ناوندی رونق بیر شهر باشه رو اندامی کارای سندیکای روشنامه نوسانی کردستانم و سر نوسانی گوواری شهر باشه رو نوشم
1: دست خوش رو تا من دریش بی ایشالله
0: من در خزمتانه
1: که که من در زوربه برنامه کارا بمگوره
0: حضا کم باسی واش کم اندامی رخراو یکی عشتی جوان بناوی بزاوی عشتیشم
1: بله
0: اگل کامل اگل عشتی خوازانم
1: بله دست بله. خوش بیر من سوربه برنامه کنه سور احتمام به جنگه آدم
0: بله.
1: پیم خوش رسه جنگه جناب تشتک من پیم بلی هم بخ بینران
0: والله جنگه یعنی جیان جا اگر تو بتوی جیانت هبه به جنگت پارز راو به جنگا با هر اوانیه بلای شتیک فریدی برای من دنگ برسکی تو جنگت تیگه چه یعنی کسیگ ناراحت که جنگت تیگه چه برحال اما باز دا سلیمانی و شهرباجر و کردستان بگشتی بکین همون من پیست من بوه که هرکز لم بردم مالی خویا که دارو درخت بروینه و خزمتی بکابو اوی او درختش خزمتی او بکاتو او جیانی با جوان که اما لشارباجر بطایبت باسکم که بداخوا سالانه به های پوش و پاوانی چی زوره و کناوچه چی فراوانی هی زوره که لکسانی اوانی که اچن برو سیرانگا کن رنگ به های نزانین بیا خود به های جورک لا مبالاتی بیت اگرکی بجه غلقات گزانی کارسات گنیتاوا که بداخو لدولی شنکایتی لمنطقی ماود لمنطقی زلان براستی امسال کارساتی چی نخوش بو پاری شروع و سالان بردوام او دوباره بیتاوا خوزگا او وعی من هبه که او خاکی که لسری لدائیگ بوین لسری لدائیگ بوین او سروشتای که جیان معنی په بخشی وینو گوشی کردوین براستی خدمتی کین نگ اوی که ویرانی کین جاهه و جگره یک فریده با هوی او شتا ساده خوی و کارساتی گورانه تو طبعا تو که او پوشو پاوانه سوتان کاملک جاندار و کاملک زندوری که جیانی با جوان کردوی سروشتی با جوان کردوی اموی لناوه چه بدا خوا خوزگا شتک مام کرده یا که جیانی خواه من جوان تر کرده
1: راست که اگه من به نسبت تلویزیونی خاک رو بینه دید
0: بگو من بینه دید تلویزیونی خاک من براسی نشرمه من شنازی باو کسانه کم که کلتور و رسانهیتی کردی پارزم اما خوش من لناوانتی رو نگبیر شهر باشر هدفی سره چی من پارستنی کلتور و فرهنگی نوچه کمانه

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: گیان ام کاتو باش
1: ام کاتی توش باشی میگن خیر بی
0: ام رو با من زور خوش بو زور لحور کنم بینی آنی و بوتانی گلیشون بینی
1: زور فاس شی میگن منی شروع زور خوش خوابم
0: من لیره چند پرچه ای که جواز ابینم لا بابتی خشلوشت پیام بله پروژه کت چیه؟
1: اما لراسیم خوام ماوی پنج ساله که بدست ما و تا ایشی دیزاینی اکسسوارات و دمی که الان ایشیا هینا استوما ایشی تیاب کم و حالی طاعتی بابم بالا میتر پنج سالی سرکیه و طاعتی چو متنایانه و ماوی شش مانگی شلیرا دوباره دستم کرد تو بکار کردن و بو متخوانیم شوین لیسا ایتر کورس کم و و بپی پروژکت لگه خلقه آروم میشکین سر طلب چیش دیکی بیوید
0: درستی
1: کن
0: بابتی امروم لسر هاوریتی ها بابزین هاوریتی لی بوتند چیه؟
1: طبعا هاوریتی باری که قرصا وکو ارکی شکلی که تو براسی ارکی که کم کستوانی او ارکی قرصا بکات سرشانی وکو سیرکین باوکمان و جیلی پیشوتر بابلین جیلی پیشوتر که بسی هاوریتی کن با داخو پجاره کی گورو گورو آخه کی گورو حالا کشن پیمان الان هاوریتی لیا سردمی میوان بو واجوان بو و خوشگوزرانی لگل آبو لگل هاوریتی که بلا میسه بداخو سردمی لوجیک امینه هشتو و وای کردو گوران کاری کی گوری درست کدو لپیوندی هاوریتی لبینی تران هر دور رگزا
0: هاوریتی لیا تو سنور داره؟
1: بگمان بگمان سنور داره نتوانی تو همون کسی که بینید بخیت جان تا و جان تایبتی کد بتایبتی یعنی جانی تایبتی هاوریتی
0: خاتون گان سلاو لبه
2: سلاو لبه رزیش تام بخیر بی
0: سپاس که من جو نبی دست لنا و ایشا
2: سپاس دست خوش بیرون آخری که ایشی سیرامی کم
0: باشا ایشی سیرامی گلی استعاد چونه هنره کی چونه
2: لای من طبعا توان کبلا خوشترین هنره لنا ایتر وکو کسانی که این بو ایرش و سردان ایره کن زور پیان خوش و زور لین یعنی چونه لی راجی زوره
0: من بو امرو دپرسم هاوریتی لیسته ماوه؟
2: هاوریتی همو که تکه هاوریتی اوه که تو بتوانید که تکه هاوری کلب جیری یعنی بزانی کچ هاوری که او هاوری و دلسوز تا او هاوری و یعنی به همو جاری که تو تاقی کرنوی در جیان تا چنه ها کزی تا جیان تا مثلا وکو هاوری اتوانم بلیم زوربی قناقکانی جیانه هلا لباختا بیت هر هاورته ایت سرتای مهمان شیوا حتی قناغ کنی کتای که گیت زانکو تاوی که تو اچیتا شونکو دامز رید اما نه هموی هاوری تازه دبید دایما همیشه همو جاره کش تو ابت مثلا بزانی که او کسی که حالی بجری به هاورت کسی کی چون بید یعنی کل خود و نزیک بید لوشتانی که تو حتی ایش همان شو یعنی اشتکان لیت خالی بیگشتن تان هبید لگل یکا اول یکا کب مینه تو اسم خم هاورم هی هل سرتای او هاوری بوین حتی استاشات چو مانه او هر بیگه چون سالگات توانم بلیم چون سال سرو سی سال زیادر
0: او کاری ام باش مانوی پیوندی چیه؟
2: نالم یعنی اوی خالی هاوبش منظوره و گنجاندن من لگل یکا هیا مثلا یعنی بغزقین لی یک طریقت ناکید خوی که بغالت هبید مثلا یکی هاوری بغیلی هبی برانبر با هاوری که لناخی اگه خوشی در نخا هر نتوانه تاثر لگل ابمینه تو راستی بید تو ابی لناخو پاک بی لگل هاوری کتا او کاتا توانی حتی حتی هاوری تیو بمینه
0: لکو تی پیم نکشته که بی بو هاوری تی استا چکا ماشالله روش بروش تکنولوژا زیادی جامان داری اکات
2: بدل نیایی و تکنولوژی های کردوه که نزانی چون هاورش حالا بجیرید براستی جاری وای لری تکنولوژی ها تو به هاورت قطع و هاوریتی نیوهی یعنی ابی تو لنزی که تا بطاعتی نی ناسی تو نزانی و تعاملی لگل نکید قطع و نتوانی بیکی بلی هاوری ما چکه تو نوی لبنی بلی هاوری قط نتوانی حتا وکو چون علی لی سختی کانی جیان تا بود در نکه او چونه لگلتا اینجا اوکاتا تو این تو نیب نی هاوره

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلوری کانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خوانوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی بیست دامزرندنی یکیتی لبیستوپینجی ایاری سالی 1975 دا چوار سرکرده پارتی دیموکراتی کردستان که جلال طالبانی و فؤاد معصوم و عادل مراد و عبدالرزاق میرزابون لقاوخانی تولی تلی ناو راستی دیمشق که ابنوا با تاو توی کردنی روشی شورشی کرد که راوستابو باوی او ریکوتنی لنیوان محمد رزا پهلوی شای ایرانو صدام حسین جیگرید سروکی انجومنی سرکردهاتی شورشی عراق لا سالی 1975 دا لا جزایر امزا کرو بو مایی اوی شای ایران پشتیوانی کردنی با شورشی کرد لعراق را بگره پش تاو توی کردنی کی درو دریش او چوار هفالا بر یاری دا مزرندنی ها پیمانیتی کی سیاسی نویدن نک حزب بناوی یکیتی نیشتیمانی کردستان وو سوربونی خویان در برن با گران نو با نو شارشو خباتی چکداری لشاخ لپنوی مفکانی گلی کردو که شی کرده اما لکه تک دابو که صدام حسین گلتی بمجار پیکات سیاسی نویا کرد که کاری گلی خوی به سر میشوی عراقو گلی کرده و هبو رسته بناو بانگکی علیه اگر در خورمایک لسری جلال طالبانی بروی نتوانی شش چکدار ببات شخ باو پیش که دوام قواری سیاسی کردی عراقیه لروی میجوی در مزرند نوا او سروکی پیشوتری عراق دواتر دان بم پیکاته دانیو لگل سرکردکانی دانی شو گفتو گوین لگل اکا با دوزینوی چار سره با کشی کرد بلام لسایی راوستانی شای ایران و ترککان لدجی شورشی کرد لوکات دا که پشتیوانی امر خراو سیاسی کردیا نوی کرد. طالبانی دن بودانه که سه دولت پشتیوانی یکیتی نشتیمانی کردستانیان کردوا که اوانیش لیبیا و سوریا و یکیتی سوویت بون. ممجلال و دو پاتکات و که روژگ لروژان با اخی با پوست و نو نیشان نداوا. تناند که تکی جاندامی مکتبی سیاسی پارتی دموکراتی کردستان بوا بشوینی خوی رازی بو دانیش بودانه رازی بون بشوینکمو بگروه هست ما کرد اوی منی تیدم شوینی که زور گورو زور زوره وک اندامی مکتبی سیاسی لپارتی دیموکراتی کردستان ده من لو کسانانیم که بدوی پوز داده گررینو نو نیشانی شم بلا و گرنگ نیا تناند که تی یکیتی نشتیمانی کردستانیش من دامزرند وک دستی دامزرینر پیش نیاریم کرد نو نیشانکان لاب برین وک سکرتری گشتی یا خود امینداری گشتی حزب و شتیل و جوره. همو من یک سن بوین تا گررین و بونو عراقو شری شاخ. او که تا ابوه امنو نیشانانه هبنو ارککانی سر کرده اتی دابش بکرین. پش دست بکردنوی شورشی کرد با سکرتری گشتی یکیتی نشتیمانی کردسان حل بشرمو علی عسکری به فرمانده گشتی هزی پیش مرگا هل بشره. طالبانی اله یکیتی نشتیمانی کردستان لسه رخراو پیگهد که بریتی بون لکومال رنجدران که نوشیروان مصطفی نوینراتی کردو سوسیالیستی دیموکرات که هیلی سربازی بو. نشتیمانیش که من به سروین بوم. هروها دکتر فواد معصومو کسانی دیکی گروپا کش با کوی دنگ بس کرتری گشتی حزب حل بشرم که ام پوستا دوی دو سال لده مزرندنی یکیتی دن رابو. پیش روش پوست یا خود نو نیشان بونی نبو. طالبانی بسی هلو مرجی ده مزرندنی یکیتی نشتیمانی کردستان اکو. هو کارکانی او ده مزرندنه اکو. اله. ده مزرندنی یکیتی دوی وحد که ملا مصطفی برزانی پارتی دموکراتی کردستانی هلوشانده و شورشی را گرد لانجام ریکوت نامی جزائر لنیوان شای ایرانو صدام حسین ده لسالی 1975 که امانجی تکشکندنی شورشی کرد بو. امش انده بوین لپارتی دموکراتی کردستان ده. پرسی من اید رجه بخباتی سیاسی و چکداری بدین لپینوی کشی کرده یان بیدنگ بین. ایمه لدروی عراق چند کسیگ بوین. منو دکتر فواد معصوم و عادل مراد که سکرتری پا ایکیتی قطابیانی کردستان بو. عبدالرزاق میرزا ریکوتین لسر دریش دانو بخباتو ویتمن. ابید بشوی کی تازه کار بکینو سود لحالکانی را بردو ور بگرین. بجوره یکیتی نشتیمانی رخراوی کی برایی به نک حزب و روتی جا جا لخو بگریو. پشت با گل ببسته نگ با پیوندی هر امایت یکانو خوانی بیر یکی چپ روانه بیو خباتی جمعوری چکداری بکات رگیگ با هنندی امان چکانی که شکمانو لیک کده هاو کاری لگل هیزه پیشکوتن خوازه عراقی عربی و کردستانی کنده بکین. امانه لبین نامه یکمی یکیت یکده هبو که لبیستودوی آیاری سالی 1975 ده لقاوخانی تولی تلا لادی مشق نوسی من. طالبانی بردوام ابیلیات کرنوی اولدائیگ بونه سیاسی او. اله. تنیاد شوار کز بوین که ای که تیمان دام ازرند. پاشن پیوندی من کرد به هفالکن من لأوروپاو. دکتر کمال فواد و نوشیروان مصطفاو عمر شیخ موس هات نپال منو بمجور بوین حود اندام وگد سیدام ازرینرو گرین و بانیشتی منو یکیتی فراوان بو روتو که سایت یکانی دیکش حت نپال من. هرو هاوتی پی من وابو که پیداویست یکانی خباتی سیاسی و تکوشانی جمعوری چکداری لکردستان دا هنو سرکوتو ابینو امان جکن من دهینی ندیو سرکرده اتیش اجتهادی که حالی کردوا که تی شری را گرتوا لکه تک دا ایم باورمان باوهبو که ابوای خباتی چکداری بردوام بیو سرکوتنکانی بهینی تدی. لبر اوا زور لسرکردکانو بنککانی پارتی دیموکراتی کردستان حتنا ریزکان منو. لولامی اوتومتانش که علی دام از رندنی یکیتی نشتیمانی شقاقی که توابو لجستی پارتی دیموکراتی کردستان طالبانی علی. ایما چوار کسا دام از رنرکی یکیتی لسرکردهاتی پارتی دیموکراتی کردستان دابوینو بنکی پارتیش چل پیش مرگا یا خود جمعوار اوانی باوریان با پیویسی دریشدن بخبات هبو حتن ریزکن منو. ایما او با این شقاق دانانین بلکو دریجدان بر رگی شارشی کرد. لو روانگه و سری یکیتی نشتیمانی کردستان کم که لپارتی دیموکراتو شارشی کرد و سرچاوی گرتو. چون که من خوم اندامی مکتبی سیاسی بوم لپارتی لسالی 1937 و تا سالی 1975 اندامی حزب بوم و تنزی که 30 سال او کساش که علی یکیتی نشتیمانی بزود نوی که جدا خواز بوا او ابه رونی بکاتوا چونو بوچی چون که پارتی دیموکرات لالان سرک بارزانی و حل و شند رای و شر بطواوی راوستاو ابوای بزود نوی که سیاسی ری برایتی خباتی جمعوری چکداری بکا بلام حکومتی عراق پیشوازی لحولی دامزراندنی یکیتی نشتیمانی کردستان کرد چون که او حکومتا باوری نا کرد که شورشی کرد کتایی به ایتر چون ام جور قوار سیاسی کردی نویا دسو اقلیه و طالبانی به کردی ولام داتو و اله حکومتی عراق گلتی به یکیتی و دریجدن به خباتی چکداری هد هر وها بردوام ابیو کردانوی صدام حسینی بیره که بیتو و اله او که تا پیوندی که بتوام لگل دکتر جورج حباشه بو که پیوندی که دوستایتی و به تایبتی نزیکایتی فکری پیک و مانه بسته تو و بوموی سالانی 1971 لر ری بری میلیه و لگل مقاومه فلسطینی دا کارم کردو حباش پیروزبایی امهنگاویلی کردین و ستایشی اوی کرد که دریجه من بخبات و تکوشانی چکداری داو. هر اویش بو که پیجنیاری کرد گفتو گولگل حکومتی عراق دا دست پیپ کین و چاو من پیان بکوی تاو. لبره و حباش اوی بو گرام و کللی صدام حسین مسئله دیدارو گفتو گوی لگل ایم باس کردو. بلان صدام پیوتو اگر در خورمایگ لسری جلال طالبانی بروی ناتوانی 6 چکدار لگل خوی ببات شاخ. بلام دوی کم تر لساله لدم از رندنی یکیتی و لسالی 1976 دا سر لنوی لرای یکی بچوکوا شرمان دست پی کرده و ورده ورده فراوان بوینو چالاکی سربازی کانیش من فراوان بوین. سکرتری گشتی یکیتی نشتیمانی کردستان اواجاش کراکا که 3 دولت پشتیوانی یکیتیان کردوا لروی مادیو، سربازیو، سیاسیو و اله کاتی یکیتی نشتیمانی دامزرا پشتیوانی یکی لیبیاییو سوریایی منها بو هروها پشتیوانی یکی سیاسی منها بو للاین یکیتی سوویتو پشتیوانی یکی لیبیا مادیو تا پاره بو اوی سوریاش سربازی بو و مشق پیک کردنو پرچک کردنو سربازگی مشق کردن من لسوریا داه بو. یکی کن لنزیگ دی مشقو دو میشن لقامیشلی. هندی جاریش سوریا پشتیوانی کردوین با برک پارا لگل چکی خور رایی دا. طالبانی باسی چیرو که پشتیوانی لیبیا و سوریا و هو کارکان یکاو. اله بر لدام از رندنی یکی تی هر دو سراغ حافظ الاسد و معمر قذافی مناسی. لسر بانگیشتی خوی سردانی قذافیم کردو لوی پاران خست بردستم با پشتیوانی کردنی کشی کرد. منیش پیموتن ایستان حزبم هیا نچک دارو پیویستم بپارنیو اوی که همه بسما. بلام اگر پیویستمان بپاره هبو با خباد او داوی پشتیوانی تن لیکم. بکردوش دوی دامزراندنی یکیتی چون بولی بیاو پیموتن ایم ایستا پیویستمان با پشتیوانی ایویا. اوانیش و تیان بسر چاوانو لیان پرسیم که چی من پیویسته. منی جوتم من گانه پیویست من به 50,000 دیناری لیبیاییه. اوانیش بر یاریانده همو منگه او بر پاره من بدنه تاو کاتی مسئله که اشکرابو. کاتی عبدالسلام جلود سردانی بغدای کردو بلگنامه کن خسته بردمی که اوی سلماند لیبیا یرمتی درائی داوین. بای ماویگ راین گرتو پاشن او پشتیوانی کردنیان با دست پی کردینو.

0: بسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: رادیوی خاک 88.8

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بونکن شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان مل لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

0: راديو إيخاك 88.1.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
2: لقل آبي باك جيان خوشترا آبي باك لناخي سرشتي كردستانوا بهامو كانزاتن درستكانوا دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
3: آوی پاک. گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلای کی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.